про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Хей FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Марії. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Хей FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.02 у Стрію. Доброго ранку. Чекала, дочекалась, поки Артем Пивовар і Степан Гіга доспівали своєю мамою Мією. А у нас мама Мія до літа залишилося 4 дні. Ну, якщо враховувати сьогоднішній день, то виходить 4. 4 дні і все. І вже літо. Хоча мені здається, що я вже от сьогодні відчуваю літо. Ще навіть вчора відчувала літо. Надіюсь, погода не буде травнева. Ну, там ще трошки того травня залишилось дуже капризною, щоб нас дивувати. І ще десь там на кінець травня не влупить нам мінуси на синоптичній картині. Але будемо про це вже думати пізніше. А наразі ми вітаємося, прокидаємося. 7.03 у Стрію. Доброго ранку. Це четвер у нас сьогодні вже.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. Настрій ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, ну, я тобі скажу, вчора було тепліше. Сьогодні плюс 17 градусів, це буде найвища температура, але сьогодні вже буде без дощу. Так досить свіжо на вулиці і невелика хмарність впродовж цілого дня, але загалом точно не буде опадів, ну, принаймні наразі так синоптики стверджують, що не буде опадів ніяких. У Сколі сьогодні плюс 14 градусів, там, до речі, показує, що в день можливо короткочасний, малесенький дощ. Туди-сюди він там пробіжиться десь і все, і він завершиться. А загалом має бути цілий день з невеликою хмарністю. 7.04 у Стрію, ти слухаєш 3FM. А знаєш що? Я тобі скажу, що будильник нас робить, якщо чесно, тупішими. Чому? Деталі тобі розкажу на 3FM далі.
0: Ранок з Христиною Сонце.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.14 Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Хотіла записати сторіз для вас, але сонце зайшло за хмару і так якось вже темно стало. І чекаю, поки це сонце вийде. А зараз сонце з тобою в ефірі на Стрий FM. І я тобі вже розповідаю, що будильник, виявляється, робить нас трішки тупішими. Яким чином? Є насправді деякі звички, які непомітно роблять нас тупішими, псують наш розум і так далі. І це, наприклад, така звичка, як віра у вбудовані налаштування. Тобто думка, що народитися розумним треба, це ілюзія. Насправді розумними стають, ніхто не народжується розумним. Недосипання заради важливіших справ, жертвувати сном – це улюблена стратегія тут трудоголіків, і тут уже мозок це сприймає як відмову від того, щоб ти за собою слідкував і так далі. І, звичайно, що це тобі дає туманну свідомість, розгубленість і так далі. А ще, до речі, культ хаосу. Тобто, якщо ти романтизуєш безлад, ти кажеш там, ой, в мене порядок, то просто такий культурний порядок. То насправді не добре. Насправді, коли у тебе все поскладено, навіть вдома, навіть десь на робочому столі, воно тобі дає якесь структурування мозку, і таким чином ти стаєш якимось таким зосередженішим. І крім того, не тупієш. Ось так. Тому оце от з будильниками про недосипання, знаєте, це я не пожартувала. О, сонце вийшло, зараз буду знімати вам сторіс. Доброго ранку!
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM!
1: 7.16 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і зараз за декілька хвилин буде рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш вже далі на Стрий FM.
2: Стрий FM. Якщо

0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 у Стрию, ти слухаєш рубрику «Інтернет не бреше». Отож, вже за декілька секундочок найцікавіше. Як тільки ти розплющив очі і усвідомив, що треба вставати, треба почати у голос про себе рахувати назад від 5 до 1. Тобто 5, 4, 3, 2, 1 і на цифрі 1 різко сідати на ліжко. Та ж мозок влаштований так, що зворотній відлік він сприймає як команду до запуску ракети там чи старту змагань. Тому це повністю блокує внутрішній опір і мікрострес від пробудження. Тому спробуй вже завтра, можливо десь, напевне завтра, бо я думаю, що ти вже прокинувся.
0: Інтернет не бреше.
1: А чому насправді у велику спеку, коли на вулиці дуже спекотно, не можна пити крижану воду? Коли в розігрітий шлунок потрапляє лід, судини моментально звужуються. І організм замість того, щоб охолоджуватись через там виділення поту і так далі, він починає витрачати внутрішню енергію на те, щоб зігріти цю воду до температури тіла. Тому найкраще влітку втомовує спрагу і допомагає регуляції такої твоєї термоособистої регуляції теплий зелений чай.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи знав ти, що дослідники насправді виявили, що корови з різних куточків планети мукають з різною інтонацією та тональністю, переймаючи манеру спілкування саме від фермерів своєї країни? Уяви собі, більше того, корови, вони неймовірно соціальні, у кожної з них обов'язково є одна найкраща подруга в стаді їхньому. Якщо їх розділити, розвести по різних загонах, у тварин може піднятися рівень стресу, вони починають сумно мукати своїм рідним акцентом, шукаючи одна одну. Прикинь, які вони.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня буде мінлива. Хмарність, опадів не передбачається. Синоптики кажуть, що має бути невелика хмарність десь там до обіду, а вже, до речі, на вечір має бути дуже сонячно. У Сколі сьогодні також з невеликою хмарністю. Вдень показує, що, можливо, подрібутить трошки дощ. У Сколі найвища температура на сьогодні – це плюс 14, у Стрию сьогодні – плюс 17 градусів. Наразі є плюс 10. 7.27 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ вже за декілька хвилин. У мене для тебе буде дещо дуже цікаве. Дуже-дуже цікаве. Будемо дізнаватися пін-коди один одного. Деталі на Стрию ФМ далі.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.40 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. А я тобі скажу, що щобудня, кожного дня на Стрий FM на тебе чекають подарунки. У грі, новій грі «Пін-код», яка буде стартувати вже від сьогодні. Сьогодні ти будеш чути тризначний пін-код впродовж цілого ефіру. Тобто там перша цифра буде звучати, потім друга цифра, будь-який рандомний момент. Ти собі це записуєш, і коли прозвучить третя цифра, одразу ж починаєш його, цей пін-код, нам надсилати. І за це подарунки. Тому слухай Стрий FM, гра «Пін-код» у нас стартуватиме. І впродовж цілого ефіру збирай тризначний пін-код і вигравай подарунки на Стрий FM.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Додам, що результати гри «Пін-код» будуть о 9.40. А далі на Стрий FM по рекламі найкраща українська музика – це Наталя Могилевська.

0: слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрім FM. Реклама.
2: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
1: Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього. Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 5.
2: 7.52 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і сьогодні ти маєш можливість виграти у грі «Пін-код» класний подарунок, а це квиточки, два квиточки у цирк під водою. Називається він «Алазанна», шоу для всієї родини, шикера, циркус, запрошення, ну все. Цирк під водою вже чекає на тебе, чекають твої квиточки у мене, тому слухай щобудня і впродовж цілого ефіру гру «Пін-код». Сьогодні ти вже почув першу цифру. І вже буде надалі впродовж ефіру в рандомний момент прозвучить друга цифра і третя цифра. І вже після третьої цифри ти надсилаєш нам вже тризначний пін-код. Пишеш його одразу ж і о 9:40 я оголошу вже результати. Впродовж дня будь-якої миті може прозвучати цифра тризначного пін-коду. Перша вже прозвучала, тому записуй її і слухай надалі наступні цифри.
0: Ранок на Стрий ФМ.
3: Стрий ФМ.

0: 8 у строю, перші головні новини. Оля Новак уже в студії.
1: Вітаю, ви слухаєте новини. Далі про те, що оприлюднили дані, скільки ракет «Орешнік» запустила Росія. На Стрийщині говорили про покращення безбар'єрного простору і в Україні з'явиться нове свято. Деталі за мить. Дві балістичні ракети «Орешнік» запустила Росія по Україні в ніч на 24 травня, повідомив президент Володимир Зеленський в листі до Дональда Трампа та Конгресу США. Тоді одна ракета вдарила по Київщині, інша впала на тимчасово окупованій території Донеччини. Раніше офіційно повідомляли лише про удар «Орешніка» по Білій церкві. Форум «Безбар'єрність громада, в якій є місце кожному» відбувся в Миколаєві на Стрийщині. Захід об'єднав представників громад Стрийського та Львівського районів, а також фахівців соціальної сфери, психологів, реабілітологів, ветеранів і молодь. Під час дискусії учасники говорили про розвиток безбар'єрного середовища, підтримку людей з інвалідністю, ветеранів та їхніх родин, а також про сучасну молодіжну політику. Учасники наголосили, безбар'єрність – це не лише про доступну інфраструктуру, а й про повагу, підтримку та рівні можливості для кожного мешканця громади.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Понад 33 тисячі школярів із більше як 700 навчальних закладів Львівщини долучились цього року до проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги. За кількістю учасників Львівщина посіла друге місце в Україні, поступившись лише Київщині. Серед переможців обласного етапу змагань були також команди зі Стриян та Стрийського району. Учениці зі Стрия стали призерками онлайн-конкурсу «Читців поезії» Івана Франка «Франки вогонь в одежі слова». Мова йде про Соломію Ярич та Ольгу Гнатину із Стрийського ліцею імені Андрія Корчака. За майстерне виконання поетичних творів обидві школярки отримали дипломи третього ступеня. Також відзначили їхніх наставниць Ганну Гузан та Оксану Ступенець. В ліцеї привітали дівчат з успіхом і побажали нових творчих звершень.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Ну і на завершення цього випуску новин нове свято офіційно з'явилось в Україні – День української музики. Його щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. Таке рішення ухвалила Верховна Рада, щоб підтримати українських музикантів та підкреслити важливість

0: культури під час війни. Дату обрали не випадково, вона пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута», який відбувся в 1989 році.
1: Наступні новини на «3FM» слухай за годину.
0: Інформація для всіх, хто у пошуках роботи. Компанія «Леоні» набирає працівників на виробництво. Пропонують стабільну зарплату, гарячі обіди, безкоштовний доїзд. Звертайтесь за адресою: село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Або телефонуйте 067-67-313-90. Повторюю, 067-67-313-90.
1: Погода.
2: Сьогодні устрою Моршині та Львові впродовж цілого дня. Синоптики кажуть, що буде сонячна погода. В принципі, сьогодні без дощу. Найвища температура – це 17 градусів тепла. І сонячно має бути у Сколі. Теж сонячно, але показує, що трішки, можливо, дрібутітиме дощик десь в середині дня. Він ненадовго. І там найвища температура в горах – плюс 14 градусів.
1: Ранок на 3FM.
2: 8:03 у Стрію, а поки, перше доброго ранку, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це «3FM», це передача «Ранок» на 3FM, і поки ти заварюєш каву або доїдаєш свій ранковий тост, у мене і для тебе два залізних факти про сніданок, які просто, змінять твій день кардинально, і які це деталі далі. Доброго ранку!
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і поки ти завариш каву, бо доїдаєш свій ранковий тост, але, знаєте, я люблю казати канапку, то у мене для тебе є два залізні факти про сніданок, які точно змінять твій день. Факт перший. Чи знав ти, що мозок просто обожнює, коли їжа хрумтить? Так, хрустки для нашої підсвідомості – це такий сигнал «все, супер, їжа якісна, ми насичуємося». Тому лови лайфхак, додай сьогодні до своєї там м'якої вівсянки чи канапки, додай, наприклад, гарбузове насіння, горішки, огірок, можна дати, морквочку по собі пожувати. Ну і ще один факт, другий, який точно врятує твій вечір, сніданок насправді керує твоїм настроєм наприкінці дня. Тому якщо ти вранці не поїв, то твій настрій може дуже зіпсуватися в день, а таким чином ти будеш менш продуктивний і зможеш зробити менше роботи. Тому хочеш спокійного вечора без переїдання? Сьогодні бери таку, тисни на білки, на корисні жири, от просто зараз там авокадо, шматочок сиру, яйця. Ну і все, і твій день буде просто максимально вдалий і успішний.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин на Стрий ФМ у нас програма «Привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це номер 098-10-11-123. Вітання твої звучатимуть вже у програмі «Сонячний привіт» за 5 хвилин на Стрий ФМ.
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огня.
6: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
10: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось на

0: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
1: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 остріється програма сонячних привітів. Щобудня о 8.30 та 13.30 твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрий ФМ. Тому обов'язково їх надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І у нас вже є вітання. Оксана зі Стрия пише, що вітаю свою подругу Ірину з днем народження. Дякую тобі за підтримку, дякую за те, що ти є зі мною. Бажаю тобі море натхнення, легких буднів і людей поруч, які цінують по-справжньому. Також надіслали від колективу магазину «Апельсин» вітання і дівчатам також вітання від Василя. І також ще є вітання для магазину «Агромат» дівчатам на зміні. Дякую, дівчата, що ви зі мною, написала Наталя. А я нагадую, що всі твої привіти, всі твої вітання лунають в ефірі «Стрий ФМ». Просто пиши їх на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму». Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде така, знаєш, мінлива хмарність. Загалом без дощу має пройти увесь день. І найвища температура на сьогодні – плюс 17 градусів. Якщо було плюс 25, то сьогодні вже, знаєш, так трошки свіжо, я тобі скажу. У Сколі сьогодні також свіжо і навіть трошки мокро, тому що показує, що в день, можливо, продріботить трошки дощик короткий, але він оце буде ввечері має точно завершитись. Найвища температура в день – це плюс 14 градусів. У Стрию є плюс 13 градусів тепла.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.32 у Стрию. Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі» чи «В душі» ти можеш виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. А це класний гаджет, який тобі точно здобудеться. Тому що тобі потрібно робити? Просто слухай, яка намогикана пісня. Якщо ти знаєш, хто її виконавець або що це за пісня, одразу надсилай правильну відповідь на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. А завдання намугикане звучить

0: От така от нам угикана пісня. Якщо знаєш, хто це її виконує, чи що це за пісня, одразу надсилай свої варіанти на номер стрийвайберу чи стрий телеграму. Це 098-10-11-123. Гра «Мелодія в душі» і визначення переможців вже за декілька хвилин на Стрий ФМ.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: А це гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти просто відгадуєш на мугикану пісню мною, яка звучала буквально 5 хвилин тому, і надсилаєш свої варіанти правильні на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І завдання у нас звучало ось так –

0: Sky, це пісня легковажна. Багато правильних відповідей. Ростик, до речі, хотіла додзвонитися до тебе, але не змогла до тебе додзвонитися. Тому ти стаєш одним із тих, рандом тебе обрав. І ти стаєш одним із тих, хто стає щасливчиком і претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня це саме охолоджуючу підставку під ноутбук. Ростик, номер якого закінчиться на 397 або 307. Отак. Тому, Ростислав, я тебе вітаю. Ти стаєш щасливчиком, щоб отримати не колонку, а охолоджуючу підставку від МТА. А, до речі, партнер гри, магазин МТА, смартфон, ноутбук чи годинник, без них уже ніяк. А де у Стрію це все взяти з гарантією? Звісно, в МТА. Заходь у ТЦ Стрій Сіті на Хмельницького 4. У них діє мегашвидкий трейд-ін. Приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю в ціні можна платити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА дружить з технікою. Нема слів, одні емоції. Гра «Мелодія душі чи душі» до тебе повернеться вже завтра, і завтра будемо обирати переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: 8:47, далі на 3FM. По рекламі найкраща українська музика, і це звучатимуть кола.
1: Штучним інтелектом.
0: Максим Бородін.
2: Хавана, я прилечу до тебе.
0: Авіатор. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку. На Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок». 066 083 1252. 066 083 1252.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрацією бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
13: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Якщо робите стелі чи ремонт і шукаєте, хто ж встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрель реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. По телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Stream FM. Stream FM.
2: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9:02 у Стрію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій FM.
2: Вітаю. За мить про те, коли стартують переговори про вступ України до ЄС, до якого часу потрібно витратити кошти на скрині здоров'я 40+, як можна швидше отримати посилку від Укрпошти. Деталі далі. Переговори про вступ України до Євросоюзу можуть відкрити вже у червні. Про таке повідомив Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Йдеться про відкриття переговорного кластера щодо реформ. Інші етапи для України та Молдови будуть у липні. Раніше процес блокував колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Однак після зміни влади позиція Будапешта щодо України стала м'якшою.
0: Новини України на Стрій FM.
2: В межах програми «Скрині здоров'я 40+» невикористані 2 тисячі гривень можуть бути анульовані, якщо обстеження не пройти у визначені строки. Про це повідомляють Міністерстві охорони здоров'я. Згідно з новими правилами, якщо кошти були нараховані до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо ж заявку подали після цієї дати, кошти діятимуть 2 місяці з моменту зарахування. Стандарти базової загальновійськової підготовки оновили в сухопутних військах. Термін навчання становитиме 51 день, але програму змінили. Більше уваги приділяють тактиці малих груп, до медичній допомозі та протидії впівдронам. Також запровадили дофахову підготовку, поглиблене навчання за окремими військовими спеціальностями. Щоб зменшити час очікування в черзі, Укрпошта запроваджує спецкомірки для швидкої видачі посилок в відділеннях. Після отримання смс-кодом доступу клієнт зможе самостійно відкрити свою секцію і забрати посилку без черги. У Львові спецкомірки вже з'являються, оскільки місто є одним з найбільших обласних центрів. Проте в менших містах області, наприклад, у нас в Стрию, на цьому етапі їх ще немає.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Про розвиток боксу говорили у Львові. Днями відбулось зібрання федерації, під час якого представники боксерських осередків обговорили співпрацю, проведення турнірів та підтримку молодих спортсменів. Участь у заході взяла й Федерація боксу «Стрия». Зазначу, наші боксери мають чималі здобутки на українській та міжнародній аренах. Такими були новини на Стрій FM станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, мені здається, як на мене, мені така погода підходить, мені така температура підходить. Я люблю, коли не дуже спекотно і коли не дуже холодно. І сьогодні плюс 17 градусів, це буде найвища температура. Я би хотіла навіть, щоб це було завжди так, ціле літо. Ну, там можна, коли вихідні, то можна трошки більше градусів, щоб можна трохи було позасмагати, наприклад. Але от така от температура максимально комфортна. Ніякого дощу сьогодні не буде. Це у Стрию, Моршині та Львові, а в горах на Сколівщині показує, що трішки день задріботить дощик. Там найвища температура – це плюс 14 градусів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9:06 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрій FM. Вітання тобі на початку цієї години. Я Христина Сонце з тобою в ефірі, і я тобі вже за декілька хвилин розкажу, на що сьогодні потрібно обов'язково закривати очі. Обов'язково. Деталі далі на Стрій FM.
3: Ранок на Стрій FM.
5: Люди казали.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І на що сьогодні тобі потрібно закривати очі? А буквально навіть можна і на все закривати очі. Чому? Тому що сьогодні, коли ти прокинувся з думкою, там, що за день цікаво. Сьогодні, по-перше, четвер, 28 травня, а по-друге, сьогодні день пофігіста. Так, є такий день навіть в цілому році, ну, але це один день. Не кожен день. І якщо ти там думаєш, що насправді пофігізм – це щось недобре, то насправді науковий факт є тим, що здоровий пофігізм – це не лінощі, а це такий потужний захист твого організму від стресу. Ось так. Тому лови залізобетонний лайфхак тобі на сьогодні. Обери одну справу, яка тебе найбільше дратує чи лякає. І дозволь зробити її сьогодні не ідеально. Такого, знаєш, просто на трієчку зробити. Нічого, земля від цього не зупиниться. Зате ти збережеш купу сил і нервів для спокійного дня.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.19 у Стрию. Далі на Стрий FM. За декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий FM вже за 5 хвилин.
2: Стрий FM. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
8: Ти тільки мій.
9: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: Інформаційна підтримка радіо «Стрий FM».
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Є деякі фірмові слова, які точно знає кожен стриянин, але не так часто їх говорить. На Галичині є неймовірно затишне і колоритне слово, яке ідеально описує певний стан душі. Це знаєш, яке слово? Забаганка. Це не просто каприз чи вигадка. Забаганка – це коли ти раптово посеред робочого дня дуже сильно захотів чогось дуже солодкого, дуже сильно захотів оселедця, дуже сильно захотів огірків. Ну, наприклад, там, чи навіть щось з'їсти, щось інше. Тому загалом психологи кажуть, що виконувати свої маленькі забаганки – це найкраща профілактика стресу. Тому якщо сьогодні в тебе з'явиться якась приємна маленька забаганка, не відмов собі. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
1: А також не відмов собі у новій стелі. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Ну і працюють не лише у Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду, 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. 07. Нагадую ще раз 098 097 0707 Skyline.
2: FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день без дощу. Опадів не прогнозують нам синоптики. Також нам кажуть, що найвища денна температура – це буде 17 градусів тепла. І ще синоптики прогнозують нам на сьогодні, що буде на Сколівщині, туди ближче до гір, там буде 14 градусів тепла, але там буде трошки накрапати в день дощ. У нас, в принципі, поки що без дощу, ну, але синоптики такі люди, знаєте, що вони можуть тут сказати одне, а потім сказати зовсім інше.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий FM.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Третя цифра тризначного пін-коду – 5.
1: 9.33 у Стрию щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на Стрий Viber і Стрий Telegram і вигравай квиточки до цирку. Цирк, до речі, під водою. Називається Алазана. Шоу для всієї родини. Шекера циркус. Ну, загалом, якийсь дуже класний цирк. Тому слухай Стрий FM. І якщо ти вже знаєш пін-код, якщо ти знаєш вже три цифри, бо звучало вже три цифри. Тому складай тих три цифри, надсилай мені на номер Стрий Viber чи Telegram. І вигравай, знаєш що? Та вигравайте квиточки в цирк. За декілька хвилин будемо рандомно оголошувати результати вже о 9.40. Результати на Стрий FM.
2: Стрий FM. Радіо твого міста.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.43 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з твоєю ефірі «Я Христина Сонце». І у нас з числа усіх, хто надсилав на номер Стрій Вайберу чи Телеграму, цифри пін-коду, уже прозвучала третя цифра, правильний код був це 5-5-5. І рандомно було вже обрано ту людину, яка перемагає і отримує квиточки до цирку. І це у нас Надя, номер якої закінчується на 390, чекайте, 398. Надя, тебе вітаю, ти перемагаєш, ти отримуєш квиточки в цирк під водою Алазана. Шоу для всієї родини. Тому слухай наступний пін-код вже у Лілі Квітки. Тому слухай ефір Стрій ФМ і уважно записуй з нотатником, з блокнотиком всі цифри пін-коду. Їх тільки три. Тільки три цифри звучать.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі по рекламі найкраща українська музика. І це Анна Трінчер.

0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Рівно 10-та у строю. Оля Новак вже в студії. І далі новини на Строй FM.
1: Вітаю. За мить про те, де і коли в громаді проводитимуть обробку посівів хімікатами, як на Львівщині готуються до зими і де на Стрийщині відкрили новий спортивний майданчик. Деталі дізнаєтесь за мить. Мешканців попереджають про обробку посівів. Підприємство «Обрій» до 7 червня проводитиме обробку посівів кукурудзи препаратами «Алортама» на землях поблизу сіл Братківці, Стрілки, Влотатники, Бережниця та Угільня. Компанія «Трансінвестагро» в цей ж період проводитиме оприскування препаратами «Рейкер-Екстра» поблизу сіл Жулин і Самогинів. Підприємствах зазначають, що препарати сертифіковані в Україні і Європі і не несуть загрози людям і довкіллю.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Підготовку до опалювального сезону посилює Львівщина. Область додатково закупить 12 блочно-модульних котелень, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. На це уряд виділив 3 мільярди гривень з резервного фонду. Для Львівщини передбачили понад 219 мільйонів. Кошти спрямують на резервне теплопостачання та безперебійну роботу критичної інфраструктури в опалювальний сезон. Оновлений спортивний майданчик із штучним покриттям відкрили в Гірному на Стрийщині. Це інвестиція в розвиток Грабовецько-Долібівської громади та здоров'я молоді. Територію облаштували освітленням, доріжками та зонами для глядачів. У громаді зазначають, що майданчик стане місцем для активного дозвілля та спортивних досягнень. Спортивні сім'ї змагалися в Стрию в дитячо-юнацькій спортивній школі. Відбулись відбіркові змагання до Львівського обласного фестивалю «Моя сім'я спортивна, як і я». Захід проходить в межах спортивних ігор Львівщини. Перемогу здобула сім'я Здирко. Срібними призерами стали Синишини. Учасники змагались у 5 естафетах.
2: Економічні новини.
1: І наостанок про курс валют. Долар знову новий історичний максимум. Валюта сьогодні коштує 44 гривні 30 копійок, повідомили в Нацбанку. Курс євро також зріс і становить 51 гривню 54 копійки. Тож маємо такі новини на цей час. За годину розповім більше. В студії була Оля Новак.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики кажуть, що найвища температура це буде 17 градусів тепла. Мені дуже подобається. Там якось дуже комфортно. Хоча, до речі, дивись на секундочку, вже

0: Пише, що буде йти дрібний дощик в день. Ввечері опадів не очікується. Вранці теж показували синоптики, що нібито сьогодні буде без опадів. А от уже показує, що в день має пройти трохи дощ. Тому я прийшла без парасолі. Надіюся, що якось перескочу цей дощ. У Сколі найвища температура – це плюс 14. І в день теж показує, що буде дощити.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І я тобі скажу, що тобі потрібно сьогодні цілий день жувати. Чому? Деталі на Стрий ФМ далі.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чому сьогодні тобі треба чим більше і чим довше жувати? Тому що, виявляється, якщо тобі потрібно терміново зосередитись на якомусь складному тобі завданні, чи якийсь там звіт зробити, це якраз кінець місяця, зараз всякі звіти робляться, а кава тобі не допомагає, то бери такий факт, як саме звичайна жувальна гумка. Коли ми жуємо, наш мозок чисто фізіологічно сприймає це як сигнал, що ми знайшли їжу і ми в безпеці. Ну і в цей момент все серцебиття там злегка прискорюється, приплив крові йде до головного мозку, і таким чином всі ці зони, які відповідають за пам'ять, за увагу, збільшують свою ефективність і функціональність десь на 40%. Тому жуйка миттєво знімає сонливість, підвищує тобі реакцію. Це простий і абсолютно робочий тобі лайфхак, та чечина на кожен день.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
2: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:18 у Стрию, а далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Лайфхак». Лови лайфхак вже за декілька хвилин на Стрий ФМ.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
8: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
9: Смарагдов небо чекає.
8: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
10: Партнер гри – магазин «Це Apple».
11: Хочеться Apple? Іди у «Це Apple». Хочеться Apple? Іди у «Це Apple». Це Apple, це Apple. Без паніки – це Apple. Гарантія, ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? Іди у «Це Apple». Навпроти поліції охорони. Це Apple.
12: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
13: І як?
12: Та там просто було у них.
14: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: до смерті, любе до смерті.
1: Стрій FM.

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:30 у «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак». Дуже цікавими методами, як спростити собі життя, я зараз буду з тобою ділитися. Якщо ти хочеш посуд чистий аж до скрипу, але при цьому не отруювати себе цими, як ми кажемо, миючими різними засобами, то задача не з простих, але це можна влаштувати. Береш губку, робиш посередині надріз і кладеш туди шматочок господарського мила. Натурально? Угу. А ще дуже навіть ефективно в боротьбі з брудним посудом. Та раптом, якщо і господарське мило для тебе трошки, too much, можна взагалі не їсти або робити це лише поза домом. Брудними ваші тарілки вже точно не будуть. А жінка цьому точно зрадіє. Кажу вам 100%.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрий, Уморщині та Львові сьогодні трошки буде опадів, дрібутітиме дощ в день. Найвища дана температура – це буде 20 градусів тепла. У Сколі сьогодні плюс 14-15 градусів. І також синоптики обіцяють, що сьогодні буде трошки з дощем в день. 10:31 у Стрий. Застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM. Про це і більше розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:40 у Стрию, а правильно розпочинати свій ранок і свій день треба знати як. А я тобі скажу як і поділюся з тобою цим секретом і лайфхаком. Тобі просто потрібно завантажити на свій телефон дещо, що буде тобі піднімати настрій. А це, до речі, дуже безкоштовно. Програма Radio Player. Завантажуй її собі на свій телефон і де б ти не був, де б ти не знаходився, собі зручно і комфортно і максимально приємно можна насолоджуватися тим, що слухати радіо Стрий FM. Тому слухай Стрий FM через застосунок Radio Player.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: А далі у нас реклама, а по рекламі звучатимуть найкращі українські пісні. Це дядя Жора.
2: Ой-ой-ой, що це за
1: день? Мері.
2: Ні очі, як темна ніч. Сині очі.
1: Діскомен.
2: Яка ж ти красива.
1: Це Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
8: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
7: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Стрій FM.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

10:53 у Стрию, а Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи і деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.

0: Майже 11 в Стрию і новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрій ФМ.
1: Далі про те, коли в Стрию спільно молитимуться за героїв, де в громаді проводять обробку посівів хімікатами, яка стрічка, знята в Стрию, увійшла в перелік фільмів, представлених на Каннському кінофестивалі. Деталі далі. Спільна молитва за полеглих українських воїнів відбудеться в Стрию напередодні свята зіслання Святого Духа. Громадськість і родини героїв запрошують на панахиду в суботу 30 травня на Стрийське кладовище. Зустріч учасників у 12-й годині біля ротонди на Центральній алеї.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Мешканців попереджають про обробку посівів. Підприємство «Обрій» до 7 червня проводитиме обробку посівів кукурудзи препаратами Лортама на землях поблизу сіл Братківці, Стрілки, Лотатники, Бережниця та Угільня. Компанія «Трансінвестагро» в цей же період проводитиме оприскування препаратами «Рейкер Екстра» поблизу сіл Жулин та Семигинів. У підприємствах зазначають, що препарати сертифіковані в Україні і Європі і не несуть загрози людям і довкіллю. Кількість пожеж за добу на Львівщині різко зросла. Вчора рятувальники 30 разів виїжджали на ліквідації. З цієї кількості 21 пожежа виникла в екосистемах. Вогнем знищуються гектари сухої рослинності, гинуть тварини і птахи. В деяких випадках полум'я загрожувало житловим будинкам і господарським спорудам. ДСНС закликають мешканців не випалювати суху траву та сміття, адже навіть одна іскра чи недопалок можуть спричинити масштабну пожежу.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Український фільм «Творча сила» увійшов до топ-10 стрічок, представлених на Каннському кінофестивалі. Зйомки фільму проходили, зокрема, в Стрию на базі гуманітарного штабу «Клаптик Надії», що діє на території 8-го училища. Переглянути стрічку можна онлайн. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Єпископ Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви владика Тарас Сеньків відзначає 44 роки від дня, коли став священником. Цього дня, 1982 року, він прийняв священничі свячення з рук владики Павла Василика. Тож, вітаємо і дякуємо за багаторічне служіння, підтримку людей та молитву за Україну. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Далого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день буде трошки хмарна погода. Найвища денна температура – це 17-18 градусів. Синоптики прогнозують нам, що трошки падатиме дощ у другій половині дня. Тому врахуй це. І також у Сколі сьогодні плюс 14 градусів. Синоптики обіцяють, що буде дощити. І дощ буде ненадовго. Тільки в день тут такий коротесенький, такий раз-раз і все.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.02 у Стрію. Мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся і залишаю тебе в компанії з найкращою українською музикою, а також з Олею Новак та Олею Щепаняк, які будуть повідомляти тебе на початку години у новинах про все, що відбувається в інфопросторі, все головне. А також Ліля Квітка вже з 13.00 долучиться до нашої компанії Стриєфемівської родини. Тому всім па-па, завтра почуємося в 7 ранку. З тобою була я, Христина Сонце. Па-пам!
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

квіти світу, я б до твоїх ніг.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Вище професійне училище номер 35. Місто Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, це головні новини з Троя і Стрийщини в студії Оля Новак. Далі про те, коли в Стрию спільно молитимуться за героїв, де в громаді проводять обробку посівів хімікатами, яка стрічка, знята в Стрию, увійшла в перелік фільмів, представлених на Каннському кінофестивалі. Деталі далі. Спільна молитва за полеглих українських воїнів відбудеться в Стрию напередодні свята зіслання Святого Духа. Громадськість і родини героїв запрошують на панахиду в суботу 30 травня на Стрийське кладовище. Зустріч учасників о 12-й годині біля ротонди на Центральній алеї.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Мешканців попереджають про обробку посівів. Підприємство «Обрій» до 7 червня проводитиме обробку посівів кукурудзи препаратами Лортама на землях поблизу сіл Братківці, Стрілків, Лотатники, Бережниця та Угілля. Компанія «Трансінвестагро» в цей же період проводитиме оприскування препаратами «Рейкер Екстра» поблизу сіл Жулин та Семигинів. У підприємствах зазначають, що препарати сертифіковані в Україні і Європі і не несуть загрози людям і довкіллю. Кількість пожеж за добу на Львівщині різко зросла. Вчора рятувальники 30 разів виїжджали на ліквідації. З цієї кількості 21 пожежа виникла в екосистемах. Вогнем знищуються гектари сухої рослинності, гинуть тварини і птахи. В деяких випадках полум'я загрожувало житловим будинкам і господарським спорудам. ДСНС закликають мешканців не випалювати суху траву та сміття, адже навіть одна іскра чи недопалок можуть спричинити масштабну пожежу.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Український фільм «Творча сила» увійшов до топ-10 стрічок, представлених на Каннському кінофестивалі. Зйомки фільму проходили, зокрема, в Стрию на базі гуманітарного штабу «Клаптик Надії», що діє на території 8-го училища. Переглянути стрічку можна онлайн. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Єпископ Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви владика Тарас Сеньків відзначає 44 роки від дня, коли став священником. Цього дня, 1982 року, він прийняв священничі свячення з рук владики Павла Василика. Тож, вітаємо і дякуємо за багаторічне служіння, підтримку людей та молитву за Україну. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Далого дня. Почуємось.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на увазі виконана моделі RXGXE SNX 2025 року виробництва.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
5: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
8: І як?
7: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Нарешті з лікарем пощастило.
8: Де знайшла?
7: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
11: Сьогодні

0: Далі про те, коли в Стрийській громаді розпочинаються канікули, додаткові кошти виділили на оборону, на що вони підуть, і в Стрию можна побачити виставку про безбар'єрність. Чим вона унікальна? Деталі далі. Школярі Стрийської громади вчитимуться до 12 червня. Навчальний рік завершиться пізніше через продовження зимових канікул, які були пов'язані з сильними снігопадами. У школах наголошують, що до 12 червня навчальні програми повністю виконують, а всі ключові теми опрацюють, тож попереду в дітей відпочинок. А тим часом поліцейські Стрийщини нагадують школярам про безпеку під час літніх канікул, наголошують на правилах дорожнього руху, зокрема говорять про безпечне користування велосипедами і самокатами. Під час інтерактивних занять правоохоронці навчають дітей алгоритму дій в різних небезпечних ситуаціях, щоб уникнути травм та надзвичайних подій.
1: Новини України на Стрий FM.
0: І до подій загальноукраїнських. Уряд спрямовує додаткові понад 10 мільярдів гривень на оборонні потреби. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та спрямувати на потреби оборони. З цієї суми 9 мільярдів гривень підуть на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Євросоюзом про надання Україні позики на 90 мільярдів євро. Україна повертатиме кошти лише у випадку, якщо Росія виплатить репарації. З загальної суми 60 мільярдів євро спрямують на розвиток оборонно-промислового комплексу, ще 30 – на підтримку держбюджету.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Виставку про безбар'єрність відкрили в Стрию в Центральній бібліотеці імені Шашкевича. Її представила амбасадорка безбар'єрності в нашому місті Євгенія Пристанюк, партнерстві з управлінням культури, молоді і спорту. Арт-проект об'єднав серію ілюстрацій українських митців, які через художні образи та метафори порушують важливі для суспільства теми – повагу, людяність, уважність та вміння чути одне одного. Всі охочі можуть відвідати експозицію щодня з 10 до 19 години. Триватиме вона до 5 червня. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: У Стрию 13.02. Усім величезний привіт. Ну що, поїли, попили, покавували. Тепер можна і братися за роботу. Допрацьовуємо цей робочий день четверга разом. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт.
1: Погода.
3: Погода у Стрию сьогодні саме те, що треба, вона сприяє тому, аби працювалося, тому що не є спокійно. На дворі такий приємний вітерець, хтось скаже, можливо, холодно, але мені подобається. За вікном 13 градусів тепла, найбільший денний максимум сьогодні, якого ми чекаємо, це плюс 14. Скажу більше, синоптики припускають, що на годину 15 може пуститися дрібний дощ, але ненадовго. Хвилюватися не варто. Я переконана, що дощу сильного не буде, а можливо взагалі обійдеться без нього. Тому прийшла без парасолі, прийшла без курточки. І в принципі, ось так іти на короткий рукавчик, на голі плечі, як у моєму випадку, воно дуже навіть приємно. А якщо ти родом із Стрия, бо живеш тут уже довгий час, забудь про це. Треба забути про це. Принаймні на сьогодні. А чому сьогодні це так важливо зробити, розкажу за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: гости.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У Стрию 13.14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, якщо ти родом із Стрия, так, або якщо ти живеш тут уже довгий час, сьогодні треба забути про це, викреслити таку інформацію з своєї голови, ну, принаймні, на один день, і подивитися на Стрий очима туриста, тому що сьогодні у нас день краєзнавства, а отже, пора забути про цей звичний маршрут: дім, робота, магазин, знову дім, робота, магазин, тому що наше місто, направду, має чим дивувати. Ось, наприклад, перше, що спадає на думку, саме тут у 1990 році над міською радою вперше в Україні підняли синьо-жовтий стяг. Знаємо? Будемо знати, так? Нагадали собі. А ще на початку 20-го століття у Стрию вирувало таке спортивне і пластове життя, якому заздрив навіть Львів, а можливо й інші великі міста України. А якщо будеш сьогодні пробігати біля костелу, ти зупинись і вдумайся, тому що стіни костелу пам'ятають події ще з 15-го століття. І взагалі історія нашого міста, історія Стрия, вона пишеться щодня, кожної секунди. І кожен з нас, я, ти, усі ми, є її співавторами.
0: Стрий ФМ.
1: Тому сьогодні буду питатися у тебе, які цікаві факти про наше місто знаєш ти. Наприклад, про річку Млинівку, яку нещодавно знайшли наші комунальники під час ремонтних робіт. Чи, можливо, ти знаєш про те, чому Стрий колись називався містом вічного світла? Можливо, ти знаєш, чому Стрий почали називати містом Магнолій? І взагалі, відколи воно почалося? Розкажи, що цікавого знаєш про Стрий саме ти. А я перекажу це в прямому ефірі на Стрий ФМ. Свої відповіді, свої цікаві історії можеш писати на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Або маєш якусь цікавеньку історію, хочеш нею поділитися, забігай на сторінку Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі, сторіс відкривай, там є віконечко, де ти можеш і залишити свою відповідь, ну або написати, власне, оцю історію. Усі твої відповіді будуть звучати в прямому ефірі далі на 101.0.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13.17, і поки ти пригадуєш цікаві факти про наше місто, я за дві пісні розкажу тобі, коли у Стрию буде звучати так багато музики, як ніколи ще не було. Усі деталі за дві пісні далі.
0: Стрий ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 25 Острию, ти слухаєш радіо Острий FM, а ця новина мені, як ведучій, вона дуже сильно гріє душу. Уяви собі на секундочку, тепер в Україні офіційно з'явиться День музики. Верховна Рада ще вчора ухвалила постанову, тож відтепер кожна третя субота вересня – це офіційно День музики. Української музики. Чому саме тоді, запитаєш ти? А це така собі відсилка до легендарного фестивалю «Червона рута», яка колись дала старт усьому нашому шоу-бізнесу. Скажу відразу, вихідного з нагоди свята не буде, на жаль. Але буде один, ще один залізобетонний привід для того, аби увімкнути улюблену музику, ну або просто послухати «Стрий FM».
0: День на «Стрий FM». День на «Стрий FM».
2: А вже за 5 хвилин буду слухати, буду читати усі твої вітання. Нагадую, що традиційно о 13:30 ти маєш прекрасну можливість привітатися. З ким завгодно. Хочеться передати тобі вітання для друзів, для рідних. Будь ласка, я можу це влаштувати. Але спершу напиши це у вигляді повідомлення на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. А ще нагадую, що у нас сьогодні день краєзнавства. Тому якщо знаєш якийсь цікавий факт про наше місто, не полінуйся і напиши його також на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». Чи можеш порадити, що або куди піти і що варто обов'язково побачити у нашому місті, тим паче в такий то день, як сьогодні, в День краєзнавства. А номер «Стрий Вайбера», «Стрий Телеграма», повторюю ще раз, це 098-10-11-123.
3: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Уяви, на «Стрий FM» звучить пісня.
5: Смарагдов небо чекає.
3: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на «Стрий FM». Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм» 098-10-11-123.
2: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерського. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
4: «Стрий ФМ».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.34, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні, 28 травня, ми вітаємо Марію із днем народження. А поділився такою інформацією Тарас. Написав на Стрій Вайбер, що хоче привітати Марію Костик із днем народження. Сестричко, в цей день хочу побажати тобі одного здоров'я, миру. І нехай твій ангел-хранитель завжди допомагає тобі летіти. Ну, тут уже не одне, трошечки більше, але нічого. Найголовніше є, а решту Марія собі загадає уже самотужки. Також написала слухачка Надія, що хоче передати сонячний привіт у магазин «Галя Балувана», у який, правда, не уточнює. А їх у Стрію чимало, так, тому передаємо вітання в кожен магазин. А що, можна це зробити. Також нагадую, що і ти маєш чудову можливість передати свої вітання для кого завгодно. Можна у Стрію, можна за межами міста, а можна й за теренами нашої країни. Це легко влаштувати, але спершу на пише своє вітання на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Або також забігай на сторінку Стрій ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. Залишити своє привітання ти можеш в приватних повідомленнях, особистих, або ж написати в сторіс. Там залишила спеціальне віконечко для тебе. Пиши, передавай свої вітання, а я залюбки зачитаю їх в прямому ефірі на Стрій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода в нас сьогодні не настільки багата і щедра на сонце, якби, можливо, усім того хотілося, але тепло. Не скажу, що є холодно, 17 градусів тепла, хоча збираються оті вже такі темні хмари над Козячим парком, вони так добряче нависли, цілком можливо, що піде трохи дощик. А синоптики кажуть, що це цілком можливо. Година 15 плюс-мінус. Готуємося до того, що у Стрію може накрапати дощ. Але ненадовго, тому сподіваємося, що парасолі діставати не доведеться. Щодо температури, зараз термометри показують 16 градусів тепла. У Стрію 13.37, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже за кілька хвилин далі розкажу тобі про те, як ти можеш заробити собі класний подарунок – автотримач від магазину «Цепл». А ось як його отримати – усі деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ! День!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:47, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і знаєш, є речі стабільні, оті, що вони не змінюються довший час. Наприклад, трава у нас зелена, так, небо блакитне, хотілося б, але наразі воно таке сіре, темне, дощове. А ось на Острій ФМ гра «Злови пісню». Вже о 14:40 будеш мати шанс і ти позмагатися за класний подарунок. Нагадую, що впродовж цього тижня я збираю імена претендентів і претенденток, хто вже завтра, в п'ятницю, забере собі класний подарунок, а саме автотримач від магазину «Цепл». Якщо хочеться тобі заробити цей подарунок, забрати його для себе, або, можливо, подарувати комусь для чоловіка, для дружини, для друга чи подруги, зрештою, потрібно реєструватися на гру вже зараз. Пиши слово «Мелодія» на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Реєструйся, пиши слово «Мелодія» о 14:40. Продовжуй пісню, там доспівати їй потрібно всього-навсього 2-3 слова, і вау, ти вже молодець. Ну, але усе це буде о 14:40. Спершу реєструємося на гру.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А вже по рекламі будемо слухати класну українську музику. Це Макс Барських. Злата Огневич. Та Клавдія Петрівна. Усе це і більше по рекламі. Це Острій ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огневич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Австрії 14.01. Про все важливе, актуальне Ольга Щепаняк нам розкаже.
1: Вітаю всіх, про хто з нами, хто нас слухає. Поговоримо про сесію Австрійської міської ради. На Львівщині розпочалася міжнародна нафтогазова конференція і відоме ім'я наступного суперника Олександра Усика. Отже, відбулася чергова сесія Австрійської міської ради. Серед важливого у цьому місяці додатково виділили для війська 7 мільйонів гривень. Загалом за 5 місяців 2026-го з бюджету австрійської громади на потреби військовослужбовців виділили 50 мільйонів гривень. Усі рішення будуть опубліковані на офіційному сайті протягом найближчих днів, а запис сесії вже можна переглянути на фейсбук-сторінці Австрійської міськради. На Львівщині тим часом розпочалася 13-та міжнародна нафтогазова конференція «Нюфолк». Подія об'єднала понад 250 учасників найбільших видобувних і сервісних компаній, представників держави, міжнародних партнерів, науковців та освітян. Це єдиний в Україні майданчик такого масштабу, де питання видобутку в умовах війни розглядають комплексно – від сучасних технологій буріння до інвестицій.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Пристроями вже обладнані потяги, які курсують на маршруті Рівне-Львів, а також на новому маршруті Київ-Хмельницький. До речі, цим рейсом зручно їхати зі столиці до Львова із пересадкою Хмельницькому на потяг Хмельницький-Тернопіль-Львів. Банківські асоціації подали до Верховної Ради та Національного банку пропозиції щодо зміни правил стягнення боргів. Йдеться про можливе повернення штрафів і пені за прострочення, а також спрощення процедур стягнення боргів, зокрема у сфері іпотеки та споживчих кредитів. Ініціатори пояснюють це необхідністю зменшити ризики для банківської системи та підвищити ефективність кредитування. І стало відомо ім'я наступного суперника Усика. Ним може стати знову Ріко Верховен або ж німецький боксер Агіт Кабаїл. Повідомив організатор попереднього спарингу Усика. Я нагадаю, що український боксер 24 травня здобув досить важку перемогу технічним нокаутом у бою проти Ріко Верховена. Водночас наш чемпіон світу каже, що готовий позмагатися навіть з обома опонентами, проте такі серйозні плани ще потрібно обговорити з командою.
2: Наступні новини на Стрий-ФМ слухай за годину.
1: А якщо ви шукаєте роботу, то наступна інформація саме для вас. Компанія «Леоні» набирає на виробництво, платить стабільно двічі на місяць, годує смачно гарячими обідами щодня. Довозить безкоштовно, зручно і без витрат. «Леоні» – це стабільно, офіційно в команді. Звертайтеся за адресою Селони Жухи, вулиця Леоні, 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Погода.
0: Погода в Австрії хмариться, наче воно вже збирається на дощ. Синоптики кажуть, що цілком можливо дощу буде, дощику буде. Плюс 17 градусів, тим не менше, маємо зараз на вечір, оце на 18 годину, бачиш, що має бути сонячно. Не прогнозували синоптики сонце, хоча і зараз крізь ті хмари воно пробивається, але тим не менш, хмари такі досить темні, навіть, можливо, шкодую трошечки, що не взяла із собою парасолю. А ми розпочинаємо 14-ту годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! Ну а чим сьогодні потрібно поділитися і головне, з ким, аби у гаразді, у грошах купатися впродовж цілого року? Розкажу тобі на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ!

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 14.13, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Сьогодні у нас 28 травня, і саме сьогодні треба обов'язково чимось із кимось поділитися. Можна, наприклад, пригостити колегу кавою, можна надіслати другові якесь смішне відео або рецепт із Фейсбуку для коліжанки, чи просто поділитися посмішкою. Рахується абсолютно все. Головна фішка, щоб це зробити. А чому? Тому що така щедрість саме 28 травня, вона працює як такий потужний магніт для достатку і для благополуччя у твій дім. Сьогодні воно працює якось так. Ти ділишся краплею, а отримуєш цілий океан. Але разом із тим мені цікаво інше. Чи можна ділитись роботою? Якщо так, можу підкинути. Кому? Бо я готова. Готова, правда?
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: 14.15 острію, але готуватися потрібно і тобі, тому що сьогодні на тебе чекає ще одна не менш важлива місія. Треба, значить, знайти акацію. А ось навіщо тобі акація, де її шукати, розкажу за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: 14.20, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а сьогодні на тебе чекає ще одна не менш важлива місія. Не одну лише каву пити з кориці, так? Не одну лише роботу робити. Треба, значить, ще й шукати акацію. Чому? Тому що цвіт акації – це, по суті, така готова природна аптечка, яка зараз просто під ногами. Словом, якщо тебе періодично дістає кашель, можливо, не тебе, а когось із твоєї родини, там діти, онуки тощо. Або після робочого дня шлунок каже: «Все, не можу, не вивожу я того харчування твого, оцих перекусів, канапочок». Знаєш, що чай з білих квітів, він творить дива. Чому? Тому що він м'яко заспокоює запальні процеси, він допомагає ниркам і, що найважливіше, для нас, міських жителів, чай із акації, він дуже гарно знімає стрес і напругу. А працюється так: заварили увечері і все. Спиш, наче немовля. Жодних пігулок і жодного стресу.
1: День настрій FM. День настрій FM.
3: 14.22 острію, ну а ми рухаємося вперед. Попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на 101.0 звучатиме далі.
4: Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
10: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:29. Я більш ніж переконана, що і твоя сусідка теж має знати про цей метод. Чому активоване вугілля має зберігатися не лише в аптечці, а ще й в холодильнику, причому на кожній його поличці? Чому? То тому, що це допоможе позбутися неприємного запаху. Метод простий. Ми відкриваємо оці таблеточки, кладемо їх на тарілку або, можливо, на якийсь там папірчик і залишаємо в холодильнику. По декілька таблеточок на кожну полицю, і вже через добу в тебе в холодильнику стане набагато свіжіше. І це без жодної там магії. Просто вугілля, яке працює теж, між іншим, непогано.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода, Острію, хмариться, і ті хмари, вони мігрують. Спершу такі темні, дощові хмари, можливо, навіть грозові. Вони нависали над парком Злуки, над Козячим парком. Зараз вони посунулися трошки вбік, там, до церкви Володимира і Ольги. Куди вони рухаються? Без поняття. Але поки що не дощить, і сподіваюся, що такої погоди залишатиметься впродовж дня. Знаю, що багатьом стріянам подобається ця погода, тому що нарешті в маршрутках можна спокійно собі пересуватися, не спекотно, немає тієї шаленої задухи, і вже нікому не доводиться кричати: «Ану, відкрите вікно, нема чим дихати». Сьогодні таких проблем, я сподіваюся, не виникає. Ну, принаймні, я їхала в маршрутці і нічого такого не чула. Плюс 17 градусів маємо просто зараз. Синоптики дощ обіцяють на 15-ту годину, кажуть, ну, трошечки. Краплина дві, але можуть упасти. А так воно буде чи ні, уже скоро побачимо. 14:30 Острію, але швидше ми з тобою зіграємо у гру. Нагадую, вже о 14:40 гра «Злови пісню» відбуватиметься в ефірі на Стрій FM. Ти ловиш пісню. Як це відбувається? Я вмикаю пісню. Пісня відома. Коли вона зникає в певний момент, а це станеться, я їй допоможу, ти, слово, маєш продовжити цю пісню. Іншими словами, їй треба трошечки доспівати. Якщо впораєшся, ти молодчинка і виграєш сьогодні у грі «Злови пісню». А разом із тим, завтра стаєш претендентом на те, аби виграти автотримач від магазину «Цепл». Ну, а для того, щоб стати учасником, потрібно зареєструватися. Отож, чекаю від тебе слова «мелодія», «настрій вайбер» чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Граємо вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: 14.42, ти слухаєш радіо Стрий FM, а в ефірі на 101.0 традиційно о цій порі гра «Злови пісню». Нагадую, впродовж тижня я збираю імена претендентів, а також претенденток, хто вже завтра в п'ятницю зможе забрати собі класний подарунок «Автотримач» від магазину «Цепл». Ну, а якщо тобі хочеться Apple, хочеться більше Apple у своєму житті, тоді тобі в магазин «Це Apple». Там є все, що потрібно. Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75. Навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. Отож, за числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи слово «Мелодія» на Стрий Вайбер чи Телеграм, рандомно сьогодні була обрана наша слухачка Мар'яна. Я скажу тобі так, Мар'янка пробувала свої сили минулого тижня. Тоді трошечки не пощастило, і от сьогодні, в четвер, Мар'яна повернулася, аби взяти реванш. Правильно?
2: Ну, то вже пробувати.
1: Але спершу нагадаю тобі правила гри. Ти їх, можливо, і пам'ятаєш, але іншим нашим слухачам теж буде цікаво, що ми такого зараз будемо робити. Отож, я вмикаю пісню. В певний момент, коли пісня зникає, твоє завдання її продовжити. На все про все маєш 3 секунди пісню. Я сподіваюся, що на цей раз ти знаєш. Слухай уважно.
3: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
2: Не знаю.
1: Та ні, не може цього бути, а ну згадуй.
2: І що там цей маршрут? Ні, не вгадаю, сліпочка.

0: Бог любить трійця. Тому чекаю на тебе обов'язково в наступному тижні, а можна і завтра. Реєструйся і зіграємо з тобою вже наступного разу. Домовились?
1: Ну, щасливо, гарно, дня.
0: Пробуй свої сили йти, адже наступна гра відбудеться вже завтра о 14:40. І також завтра, після гри, ми дізнаємося, хто забере автотримач від магазину «Цепл». А для того, щоб стати учасником гри, вже зараз пиши слово «Мелодія» на стрій Viber чи Telegram 098 10 11 123. Хочеться

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти у це Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14.45 у стрію. Далі у нас коротесенька реклама, а вже слідом найкраща українська музика чекає на тебе в ефірі на Стрій ФМ.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: У Стрію 14.54, ти слухаєш радіо Стрій FM. Ну що ж, синоптики не обманули, не підвели. У Стрію пустився дощ. Та ще й добрий такий, густий. Загалом, парасолі є, якщо є, молодці. Я без парасолі, але маю надію, що дощик цей ненадовго. А якщо ти робиш ремонт, знай, це теж ненадовго. Будь-який ремонт має початок і має кінець. Якщо ти в даний момент шукаєш, хто б це міг встановити тобі стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, сарні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. А телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707.
0: Стрій FM.

0: 15.02. Устрою про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк уже зараз у новинах.
1: І поговоримо в цій годині про підтримку ветеранів, яка активно діє на Львівщині. Школярі нашої громади вчитимуться до 12 червня і в Україні оновили форми дипломів про вищу освіту. Переходимо до деталей. Підтримка ветеранів активно діє в нашому регіоні. Служба зайнятості в районах забезпечує супровід у працевлаштуванні, навчанні та перекваліфікації. Ветерани можуть отримати ваучер на навчання, скористатися грантовими програмами на власну справу. Від початку року в нашій області працевлаштували 87 ветеранів і 15 людей з інвалідністю, а ще 45 пройшли навчання. До слова, у Стрию центр зайнятості працює на вулиці 1 листопада 12.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Школярі Стрийської громади вчитимуться до 12 червня. Це офіційно. Навчальний рік завершиться пізніше через продовження зимових канікул, які були пов'язані із сильними снігопадами. У школах наголошують, що до 12 червня всі навчальні програми вже повністю виконають і вичитають. Ну і враховуючи те, що програму вже виконали, то в селах, містах нашої громади, власне, вже починають відбуватися святкові лінійки і останні дзвоники.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Ну і тим часом поліцейські Стрийщини нагадують школярам про безпеку під час літніх канікул, наголошують на правилах дорожнього руху, зокрема говорять про безпечне користування велосипедами і самокатами. Під час інтерактивних занять правоохоронці навчають дітей алгоритму дій у різних небезпечних ситуаціях, щоб уникнути травм та надзвичайних подій.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: В Україні оновили форми дипломів про вищу освіту. Документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. Відповідне рішення ухвалило Міністерство освіти. В документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома, а ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися вже із 1 вересня цього року. І сьогодні минає 110 років від дня смерті Івана Франка. Український письменник, поет, публіцист, перекладач, науковець та громадський діяч, якого справедливо ми називаємо з вами великим каменярем. Іван Франко народився у серпні 1856-го в селі Нагуєвичі, до речі, недалеко від Стрия на Львівщині. За своє життя він створив понад 6 тисяч творів, а помер видатний каменяр саме 28 травня далекого 1916 року, залишивши після себе величезну духовну та культурну спадщину, яка й сьогодні надихає українців. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: А погода у Стрию наче промхлива, пані, і настрій її змінюється мало чи не кожної хвилини. Був дощ, правда, такий густий дощ. А вже зараз світить сонце, і на небі майже немає тих темних хмар. Щодо температури, вона залишається незмінною. Зараз термометри показують плюс 17 градусів. Ввечері синоптики напрогнозували сонце і 14 градусів максимальної температури. Стартуємо в нову годину разом з тобою, Лілія Квітка. Усім привіт! П'ятнадцята 06 у Стрию. А як ти можеш на халяву піти у цирк? У той цирк, який вже зараз розклався або розкладається біля 10-ї школи на стадіоні. Думаю, чимало хто із наших слухачів із Стриян.

0: вже помітили або бачили чи чули, що на вихідних, а точніше вже з п'ятниці, нас у Стрию буде розважати цирк. Хто може потрапити у цирк абсолютно безкоштовно? З допомогою Стрий FM, звісно, розкажу за кілька хвилин далі.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Острий FM.
1: Острий 15:14. Ти слухаєш радіо Острий FM. Я хочу сказати тобі, що в ефірі на 101.0 сьогодні у нас стартувала дуже класна гра. І тепер щобуня о 9:40, а також 17:40, у тебе буде прекрасна можливість для того, щоб виграти для себе класні подарунки. Сьогодні будемо розігрувати квиточки у цирк. В цирк той самий, який вже вповну так збирається на стадіоні біля 10-ї школи. А ти маєш прекрасну можливість сьогодні забрати 2 квиточки і піти з дитиною або ж з кимось із друзів чи то рідних собі в цирк для того, щоб подивитися, а що воно там такого цікавого будуть показувати тощо. Як буде відбуватися ця гра і, власне, як вона називається? Це гра «Пін-код». Пін-код. Сьогодні впродовж ефіру на тебе чекають цифри тризначного пін-коду. В певний момент, в будь-який момент, взагалі, цифри ти можеш почути, і тобі потрібно уважно слухати ефір, записувати собі або запам'ятовувати ці цифри. І саме в той момент, коли ти почуєш третю цифру тризначного пін-коду, потрібно її написати на StrayVibe, той, власне, цілий пін-код, потрібно написати на StrayViber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Ну, а хто вже сьогодні зможе забрати подарунки, дізнаємося о 17:40.
0: День на StrayFM! День на StrayFM!
1: Ми ж рухаємося далі. У нас 15:16 у Острію. Це четвер. Робочий день четверга триває. І скажу тобі так, що робота роботою, а після роботи ти зможеш нормально собі так відпочити. Сьогодні 100%. А ось завдяки чому? За 5 хвилин усе будеш знати.

0: День Настрій FM. День Настрій FM.
1: Острію 15.23, ти слухаєш радіо Острій FM, наш день триває, робота робиться, але є й гарні новини. Тому що після роботи усі ми, я, ти, саме з собою, зможемо нормально так відпочити. Тому що роботи на грядках сьогодні не буде. Навіть якщо маєш велике бажання, навіть якщо маєш потребу чи щось іще, не буде і все, тому що не можна. Так кажуть народні прикмети, що сьогодні, 28 травня, земля має відпочити. Ну і ми разом з нею.
0: День Настрій FM. День Настрій FM.
1: 15.24 Острію, попереду на тебе чекає коротесенька реклама. Маєш час, аби відпочити також від роботи. Можна зробити собі кави, можна пошукати чогось смачненького в себе, в колеги, в коліжанки попитати. А після вже будемо слухати класну українську музику і за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все, уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:31. Я маю надію, що обід у тебе був ситний. Обід тебе тримає досі, тому що далі мова піде про смачне, а саме про картоплю у мундирах. Або як правильніше, виявляється, її правильно називати картопля в лушпинні. І тільки так, бо це є справжня назва отієї страви. Крім того, завжди можна сказати нелубка. Правда, є таке. В село приїжджаєш, тобі скажуть, що це нелубка. Можна теж сказати, що це бараболя в лушпині. Кажуть, що такий варіант теж прийнятний. Далі, бараболя з лупиною або бульба в штанях. Ніколи не чула, щоб так говорили, бульба в штанях, але дуже навіть цікаво. Але найкращим варіантом, як на мене, все ж буде сказати просто картопля в лушпині, аби було зрозуміло, про що мова. Ну, а пізніше додати, можна мені ще добавочки?
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас знову змінилася, було сонце, було блакитне небо, я бачила це на власні очі, правда, всі бачили? Бачили. Зараз небо знову заполонили оці темні сірі хмари. Буде дощ чи ні? Синоптики кажуть, що ні, начебто не планується. І має виглянути сонце на 18 годину, це на завершення робочого дня. Будемо з тобою йти додому, будемо ніжитися під сонячним промінням, так воно має бути. Ну а те, що поки що захмарилося, може, хтось кави не випив там із синоптиків, може, тому такий прогноз. А зараз людина кави вип'є і все нормалізується. Погода також. А тим часом ми звали найгірший день для того, аби давати в борг. Сьогодні це, завтра чи коли взагалі, треба знати, правда ж? За 5 хвилин поговоримо і про це.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:42, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, який день 28 травня. І це, до речі, найгірший день, аби давати комусь в борг. Не рекомендується цього робити. А якщо тобі хочеться сказати тануті прикмети до одного місця, можна і так сказати, але я б не ризикувала. Тому що наші пращури, люди мудрі, вони вірили, що це може порушити фінансовий добробут, тому краще не ризикувати. Тим паче, якщо у тебе в борг просить гроші кум, який ще за минулий раз не повернув, ну, тут і без прикмет усе зрозуміло.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А у нас попереду коротесенька реклама і слідом класна українська музика буде звучати. Це Діскомен. Дідзьо та Оля Цибульська. А ще Тік. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. У Стрію 15:43.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

12.50 у Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і поки Дзідзьо та Оля Цибульська нас ледь не зацілували, ми для тебе важливу інформацію. Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д і Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонує тобі? Це офіційне працевлаштування, це стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77. Стрий FM.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: Острію 15:54, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ, а у нас сьогодні на 101.0 стартувала дуже класна гра. Називається вона «Пін-код». Твоє завдання – збирати усі цифри тризначного пін-коду. Їх буде 3. Якщо ти збереш усі 3 цифри та ще й напишеш їх у правильній послідовності, уже сьогодні о 17:40 ти зможеш виграти подарунок. А це квиточки у цирк. Цирк, який уже зараз збирається на стадіоні біля 10-ї школи. Першу цифру тризначного пін-коду ти уже чув або чула. На черзі ще 2 цифри. Ну, а результати вже о 17:40. Саме тоді ми дізнаємося, чи поталанить тобі виграти квиточки. А сьогодні, я нагадую, це квитки у цирк.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 16-та вже минула, час на актуальні новини. Про все важливе нам розкаже Ольга Щепаняк просто зараз.
1: Поговоримо про те, що на Львівщині знову прогнозують похолодання. У Львові стартував

0: EFM.
1: У Стрию напередодні свята зіслання Святого Духа відбудеться спільна молитва за полеглих українських воїнів. Громадськість та родини героїв запрошують на панахиду в суботу, 30 травня, на Стрийське кладовище. Зустріч учасників о 12-й годині біля ротонди на Центральній алеї. Спортсмен з Львівщини став чемпіоном України зі спортивного орієнтування. З 22 по 25 травня в Чернівецькій області відбувся відкритий чемпіонат України з орієнтування. У змаганнях перемогу здобув саме представник нашої області – солдат Дмитро Курочкін, який виступав у складі команди «Phoenix Time Ukraine». Спортсмени подолали разом 102 кілометри та набір висоти близько 6 тисяч метрів. Цей результат став найкращим серед усіх учасників чемпіонату. Тим часом у Львові стартував другий молодіжний медичний форум. Захід триватиме 2 дні на 2 локаціях – базі Львівського палацу мистецтв та Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського. Програма форуму включає низку панельних дискусій, присвячених реформуванню медичної освіти, розвитку сестринської справи, а також підготовці парамедиків і фахівців із фізичної реабілітації. І до теми. На Стрийщині відзначили працівників екстреної медичної допомоги. Напередодні в Україні відзначили, власне, їхній день. І з цієї нагоди грамотами Стрийської РВА нагороджено парамедиків, медичних техніків, лікарів Стриянового, Роздолу, Сколи, Славська, Миколаєва, Ходорова, Жидачева та Верхнього Синьовидного. Дякуємо кожному медику служби 103 за цілодобову готовність рятувати життя. І наостанок новина для тих, хто шукає роботу. Компанія «Леоні» набирає на виробництво, платить стабільно, 2 рази на місяць, годує смачно, гарячий обід щодня, довозить безкоштовно, зручно та без витрат. «Леоні» – це стабільно, офіційно в команді. Звертайтеся за адресою: село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуйте 067 67 313 90, 067 67 313 90.
0: Погода.
2: Погода у нас знову змінилася, навіть якийсь вітер взявся. Синоптики неспроста обіцяли, що погода сьогодні буде такою суперечливою. Вона тут у нас прихильна, то не зовсім. Зараз мілива хмарність. А можна сказати, взагалі переважно хмарно. Щодо температури маємо плюс 16 градусів. На вечір очікується 14 градусів тепла, а ще, за словами синоптиків, має виглянути сонце. 16.04 у Стрию. Передача «День» на Стрий ФМ триває з тобою. Ліля Квітка, усім привіт. Що хочу сказати, що у тебе є рівно 3 дні. 3 дні. Всього-навсього, аби записатися до перукаря. Терміново причому. А от чому, навіщо так, чи всім? Розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий FM». У студії Ліля Квітка.
1: 16:14, ти слухаєш радіо Стрий FM, а у тебе є рівно 3 дні, аби записатися до перукаря, причому терміново. Чому? Тому що у червні, а червень уже скоро, за 3 дні, так? Нас чекає дуже багато днів, коли ходити до перукарів не варто, аби не зіпсувати свою фрезуру. Та, ні, не зачіска, ну залом, аби не зіпсувати свою зачіску. Кажуть прикмети, що є топ-5 днів найгірших, скажімо, днів у червні, коли до ножиць краще не торкатися. Коли не можна ані стригти, ані фарбувати, ані робити жодних махінацій із своїм волоссям. Це 11 червня. Чому? Тому що волосся може стати ламким, а форма зачіски швидко втратиться. Далі 16 червня. Фарбування може лягти нерівно, а ще є ризик пошкодити волосся. Також не надто вдалий день 18 червня. Це день енергетичного спаду, якби хто цікавився. Стрижка може уповільнити ріст волосся. Також 21 червня, це повня, кажуть, не пасує в такий день стригти волосся або робити там якісь зачіски. І ще 29 червня. Ну, 100% після цієї стрижки волосся може почати сіктись та пушитися. Але, щоб я казала, тут головне не панікувати, часу є ще вдосталь, це 3 дні. Ну і головне діяти на випередження, якщо вже так сталося, що твій похід до перукаря припадає на 11, 16, 18, 21, 29 червня, треба діяти на випередження і купити собі панаму або якогось такого пишного бриля.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 16:16 у Стрию, ми ж рухаємося вперед. Нагадую тобі, що сьогодні в ефірі на Стрий FM ще вранці стартувала гра «Пін-код», ну а продовжую грати її я з тобою. Тому слухай уважно Стрий FM, збирай усі 3 цифри тризначного пін-коду. І вже сьогодні о 17:40, якщо напишеш усі ті 3 цифри тризначного пін-коду та ще й в правильній послідовності, зможеш виграти квиточки в цирк. Цирк відбудеться вже в п'ятницю, в суботу він буде, в неділю. В тебе є, до речі, така можливість обрати ще й собі дату, коли ти хочеш піти у цей цирк. Ну, все для тебе, але спершу потрібно написати 3 цифри тризначного пін-коду. Тому слухаємо Стрий FM уважно.
2: Стрий FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 16.23 Острію, ти слухаєш радіо Острію Фемі та сама Ліля Квітка. Тобто я хочу тобі нагадати, що у нас сьогодні 28 травня. Хтось готується до випускних, хтось готується до останніх дзвоників. Я мама молода, тому готуюся лише до літа. Поки що так. Знаю, що всі ми звикли в спеку рятуватися водичкою. Вона холодна, вона крижана або, можливо, лимонад. А ось британські вчені, вони провели дослідження і кажуть, неправильно робимо неправильно, тому що найкраще отримує вологу в організмі саме в такі спекотні, гарячі дні, а ще рятує від зневоднення – це молоко. Звичайне молоко. Через вміст білків, через вміст жирів і корисних цукрів воно затримується в шлунку довше за воду, а отже й напоює нас набагато ефективніше. До речі, якщо тобі зараз згадалося класичне коров'яче молоко, це не наш варіант, на щастя, бо я його не дуже люблю, а ось рослини, наприклад, соєве, воно працює трошечки краще завдяки електролітам. Тому готуємося до літа, готуємося до спеки правильно. П'ємо молоко, ну або як мінімум до кави, додаємо його вже від зараз.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: 16.24 Острію, час на каву, так, а ще на коротесеньку рекламу, вона нас чекає попереду, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
8: І як?
7: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: «Стрий FM».

0: Інтернет не бреше.
1: 16:33 в Стрию. Ти слухаєш Стрию ФМ і добірка цікавих фактів для тебе просто зараз у програмі
0: «Інтернет не бреше».
1: Отож, якщо у тебе темний колір волосся, брюнети, тобто або брюнетка, і дуже сильно любиш каву, та настільки ще жити без неї не можеш, знай, що це не просто так. Цілком можливо, що це в тебе у крові. Статистика каже, що темноволосі найчастіше полюбляють каву, міцну чорну каву, тим самим підкреслюючи свій характер.
0: Інтернет не бреше.
1: А у спів у душі – це наш такий підсвідомий антистрес. Коли ми співаємо, виділяються ендорфіни, а рівень кортизолу, він стрімко йде вниз. Тому твої сусіди, вони не просто слухають безкоштовний концерт, а ще й економлять на різних там таблеточках від стресу з твоєю ж допомогою.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і ще один такий цікавий факт. Ми посміхаємося навіть тоді, коли самі цього не помічаємо. Коли ми бачимо, що хтось посміхається, наші нейрони в мозку, вони автоматично змушують м'язи обличчя робити те саме. Тому якщо тобі зараз хтось посміхається, знай, може ти першим почав або почала.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А як не посміхатися? Питання, дивись, виглянуло сонце і стало вже якось набагато приємніше. Я насправді саме з тих людей, які дуже сильно залежать від погоди. Коли на дворі хмарно, я відчуваю над в себе над головою якусь таку хмарку. І вона тисне, тисне, тобі нічого не хочеться. А як тільки з'являється один промінчик, найменший, все, все, я вже хочу посміхатися, я вже хочу кудись іти. Мені хочеться і туди, і сюди. І просто стає дуже добре на душі. Зараз саме той момент, устрію сон. Сонячно, хмари є, але їх небагато, тому їх до уваги не беремо. Плюс 16 градусів просто зараз. І каже синоптики, що хмари будуть сьогодні з нами, це факт. Але сонце переважатиме. А ось як зміняться дипломи про освіту вже з 1 вересня. До чого готуватися майбутнім абітурієнтам, студентам, випускникам і так далі. Батьки, ви теж маєте знати, щоб пояснити це своїй дитині. За 5 хвилин усі деталі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрії 16:46, я маю корисну інформацію для батьків, для тих, хто планує навчання, для студентів. Чому для батьків? То тому що батькам студентів теж дуже корисно знати, як вже з 1 вересня зміняться дипломи про навчання. Ну, насамперед, що маю сказати, що оновлення буде стосуватися форми дипломів бакалавра, магістра, а ще доктора філософії. Врешті змін начебто не планується. А от що має, що ж має змінитися? По-перше, перевірити документ на справжність стане набагато простіше. І в Україні, і за кордоном теж. Адже на дипломах має з'явитися такий спеціальний код, і роботодавці або інші виші зможуть його відсканувати і вже за секунди переконатися, що все чесно, освіта, документ, вони абсолютно правдиві. По-друге, якщо студент поєднував декілька спеціальностей відразу, то тепер це буде офіційно вказуватись у документі. Ну і варто також додати, що після цього оновлення підробити дипломи стане складніше, як мінімум. В тому є плюс. Але все ще їх буде так само легко загубити, десь там між гуртожитком і між шафою вдома.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Мені здається, щоб дипломи не губилися, вони мають бути таких масштабів, як фотоальбом. Такий потужний диплом, ще й тоді точно не поставитиме питання, а де це мій диплом, коли він так терміново треба. Нам треба гарний настрій, і він тут, по рекламі. Це гурт «Без обмежень» допоможе в цьому.
3: Ну і нехай, ну і нехай.
2: Макс Барських. А ще Наталі та Андрій Залізко.
4: Не проживу без тебе це життя.
2: Ох, яка ностальгія у нас піде по рекламі. Усе це і більше. Будемо слухати. Це радіо Стрий ФМ, радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
9: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Погода.
1: 17:00 на Острію. А що каже синоптики про погоду? Говорить наступне, що похмура погода буде триматися в Острію не вічно. Ввечері небо знову стане чистим та ясним. Ось уже на 18 годину каже, що сонечка має стати більше, а температура коливається в межах 16-17 градусів тепла. На п'ятницю, тобто на завтра, на завершення робочого тижня, до речі, синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але тішити факт, що дощу поки що не планується. В суботу, до речі, теж плюс 19 градусів на суботу, 20 градусів тепла на неділю, але ось уже в неділю ранок та перша половина дня має бути із дрібним дощем.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Острія 17.11, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а вже з 12 червня у тебе з'явиться нова додаткова робота. І що важливо, платити за неї ніхто не буде, тому що це робота дитячого аніматора. Особливо, якщо ти маєш діток, бо вже 12 червня школярі нашої громади офіційно завершують навчання. Цього року канікули вони трошечки затримуються. Пам'ятаєш, оті шалені зимові снігові паде, коли ми усі дружно сиділи вдома. Так от, якраз таки за ці затяжні канікули малеча зараз і відпрацьовує. Але хороша новина полягає в тому, що підручники вже майже закриті, а програми вивчені. І у деяких школах вже стартували останні дзвоники. Але 12 червня теж не за горами, тому батьки, вже від зараз можна сміливо починати питати в коліжанок, там в батьківських чатах різних, в групах, у Вайбері, чим можна зайняти дитину влітку. Ну і запасаємося терпінням, бо сезон «Мам, тат, мені нудно, що робити?» Він уже не за горами. Але нема на то ради, бо так кожного року.
0: День Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Проте маю пропозицію, а давай відразу подумаємо, як можна провести канікули, щоб і для дітей корисно, і свою нервову систему не покалічити. За дві пісні розкажу більше.
2: Стрій ФМ.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:18, слухаєш радіо Стрій ФМ. Отож, чим зайняти своє чато на канікулах? Нагадую, що канікули стартують 12 червня, а отже, дуже скоро це питання стане ребром. Ну, а щоб цього не сталося, слухай, які поради я вже знайшла на батьківських чатах. Перше. План навантажити дитину репетиторами на всі 3 місяці канікулів відхиляємо відразу. Тому що дітям теж корисно і взагалі потрібно відпочити, ну принаймні трошечки. Але й варіант сидіти цілими днями в телефоні теж не підходить. Тому пасувало би знайти золоту середину. І як варіант, що це може бути? Можна влаштувати літо челенджів. Воно звучить складно, але послухай, в реалізації набагато простіше. Наприклад, тиждень без телефонів після 6-ї вечора. Але з настільними іграми чи вечірніми покатушками містом. На велосипедах, на самокатах. Але і для дітей, і батьків теж. Тому що власний приклад, він вирішує все. Ну і друга геніальна ідея. Ідея, порада. Я б, напевно, поставила її на перше місце, але, тим не менш, вона йде другою в списку нашому. Тож, звучить вона як? Не намагатися бути ідеальними батьками, ідеальними аніматорами 24/7. Тому що дітям теж корисно трошечки понудитися і трохи посидіти без діла. Бо, як каже наука, саме в такі моменти і народжуються найкрутіші ідеї.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Але ще одне таке важливе уточнення. Саме в ці моменти, коли діти сидять, нудяться без діла, дуже важливо знати, де вони це роблять, з ким вони це роблять. Я думаю, що всі чули, якщо не чули історію про те, що у Стрию вчора чи то позавчора поліція, кінологи, рятувальники, волонтери, вони цілу добу шукали хлопчика. Хлопчика, який тим часом проводив свій день, вечір в товаристві свого друга. Просто відпочивали у колеги. Отак воно називається. Батьки не знають, чому дитина не мала телефона, чому вони не знали, хто друзі того хлопчика, чому вони не шукали в першу чергу саме у друзів. Тут історія замовчує, але висновок, який я зробила, що з дітьми потрібно говорити, а особливо зараз, особливо влітку, коли у них буде дуже багато часу вільного, який вони будуть з усіх сил намагатися десь з кимось реалізувати.
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
10: Підвинувається на увазі вигодна моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Ти тільки мій.
12: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
13: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
15: Стрий ФМ.

0: 11:29, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а ця історія, ця подія точно впишеться в історії. Про неї ми ще будемо і говорити, і чути не один раз. Про що мова? 12 серпня сонце візьме невелику відпустку. Ненадовго, а всього-навсього на кілька хвилин, але, словом, на Європу чекає дуже велике, потужне, сонячне затемнення. 12 серпня, нагадую, у Стрії воно буде частковим, але все одно краєм ока щось там ми можемо помітити. Усе дійство має початися ввечері, це буде десь година 9 вечора, якраз на заході сонця. Тому собі десь там запиши, можливо, в календар, обведи 12 серпня. Можливо, не знаю, якісь нагадування на телефоні зроби, що саме в цей час в тебе на телефоні має бути достатньо вільного місця, аби наробити чимало фото. А з іншого боку, я собі так думаю, європейці пишуть, що це щось таке має бути потужним, тому що сонце зникне на кілька хвилин, а я собі думаю, а хіба воно нас має налякати, людей, які жили з відключеннями світла не одну, ну, не кілька хвилин, а годинами, бувало таке, що днями? Ну, ні, нас це точно не злякає. А ось фото на згадку зробити можна і навіть треба.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Австрійський АТП тим часом запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D і D1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують тобі? Це офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
1: Погода.
0: Погода у Стрію, як мені здається, уже від зараз починає нас готувати до сонячного затемнення, тому що сонце взяло та заховалося, але за хмарами, і сподіваюся, що ненадовго. 17 градусів тепла маємо просто зараз. Дощу синоптики не прогнозують, але там досить таки вітряно. Там прохолодно, тому якщо зараз будеш іти з роботи і думаєш, брати ту курточку, сорочку чи залишити тут в шафці, ні, бери обов'язково, так буде набагато комфортніше.
1: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
2: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
1: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098-10-11-123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 4.
0: 17:32 у Стрію. І що це сталося щойно? Ну, щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. А це означає, що вже від зараз Стрий Вайбер, Стрий Телеграм готовий, готовий до твоїх повідомлень. Надсилай увесь тризначний пін-код, три цифри, які ти почув, які ти чула впродовж передачі «День на Стрий ФМ». Надсилай у правильній послідовності, і вже о 17:40 за допомогою рандома будемо обирати переможця. Ну і одразу слідом подарую переможцю або переможцеві подарунок. А сьогодні це у нас, нагадую, квиточки у цирк. Тому чекаю вже зараз на твої повідомлення. А результати слухай о 17:40.
1: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40.
2: 43, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ, а я хочу похвалити усіх наших слухачів. Ви такі молодці, ви такі молодці. Ви так класно відгукнулись на групін код, сподобалось, так? А я знаю, що сподобалось. Бо й подарунок на кону у нас теж був серйозний, такий приємний для настрою. Це квиточки в цирк. А хто ж їх забере? З числа усіх, хто надсилали правильний тризначний пін-код, а це 1, 2, 4, а не 3, бо я вирішила трошечки ускладнити завдання, але ви впоралися класно, тому що 80% відповідей, вони правильні, 10% брали наугад, тому що першу цифру прослухали, але переможець у нас один, його було обрано рандомно з числа усіх правильних відповідей, і це у нас Галечко Володимир! Чий номер закінчується на 843. Володю, я вітаю з перемогою. Ну і що, Володь, дарую квиточки в цирк саме собою. Наступна гра «Пін-код» відбудеться уже завтра. Тому слухай уважно ефір Христини Сонце, збирай тризначний пін-код, ну і вигравай собі класні подарунки в ефірі на Стрий.ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: Далі ж у нас коротесенька реклама, а по завершенню буде звучати Василь Білоус.
3: Коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе.
2: Ох, і хочеться зараз трошечки тепла. Одразу слідом буде Кріс Тонко.
4: Тихаю тобою.
2: Та Злата Огневич.
5: Ола, це правда, ола, кайф, парі, а не...
2: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
6: Реклама.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
10: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
11: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
12: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий.ФМ. Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Все раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
1: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

15:58, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знаєш, що шукати більше нікого не треба. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект, тому що натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно і акуратно, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Погода.
1: А я люблю цю пісню, а ще погоду. Погода в нас дуже гарна. Це так досить така свіжа погода на вечір. Морозива зараз не хочеться, взагалі не хочеться. 17 градусів тепла. Просто зараз, завтра, до слова, буде температура дуже схожа. Це 17-16 градусів. Має бути переважно хмарно, але дощу не чекаємо. І сьогодні так само більше опадів не планується. 18.02. Острію, на цій ночі будемо з тобою прощатися, тому що мій ефір добіг до завершення. Так само і завершується твій робочий день.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
8: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор «Стрітфест UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
11: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

3.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

0: Кристина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.
1: Знов

0: стрім коносеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрім коносеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2020

0: 23-му, 25-му роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козерога», що має назву «Розбіжності».
1: Вон

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі важкої ділянки. Сьогодні

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: 93FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM.
1: Крилами махнула доля під дощем, любов зустріли ми. Твій погляд, серце моє наскрізь.
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
0: Стрім FM.